stand by. Ak nemáš strach, radšej sa vzdial v šatách má prach.

špička uletela vysoko. Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol. Uletela ochutnať svet a jeho tvár. Raz sa vráť

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla!

hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

zem stratených som, v oknách blúdia oči rýb, tam hlboko nie kam ísť. Zem stratených som, v oknách blúdia oči rýb, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Oprúsávaš si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie, vytrávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo natáčal ma, alebo...
2: Ty, ja vám rekuš, však to je melódia.
0: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
3: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
3: A bez hesla! Dobrý deň. Na pumpe som vás nevidela od júla.
4: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.
5: Vaše rádio plné Československa.

Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz nektárinky kilo len za euro 65, Tesco kurča kilo len za 2,49 a exkluzívne v aplikácii Clubcard banány kilo len za 99 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.

0: Víkendový oddych, oddych s Táňou Sékej.
1: Krásne víkendové ráno z Rádia Melody, je to tak, dnes sa budete prebúdzať so mnou, moje meno je Táňa, no a verím, že to bude prebúdzanie príjemné, teda také, ako sa na víkend patrí. Keď som odchádzala z Trnavy dnes ráno, tak ma taká krásna dúha vyprevádzala, hneď som mala lepšiu náladu. Ono niekedy fakt stačí málo, aby mal človek krajší deň. Možno nejaká pesnička pekná. Ja tu pre vás mám takto o 8 pripravenú Ivetu Bartošovú. Pekné ráno.
0: Hity v

0: Chce sa v tobe spáť, áno, tak je možné, že ešte pospávate a tak napol oka vnímate, napol ucha počúvate. Je sobota 8.13, z Rádia Melody pozdravuje Táňa. Zajtra bude logicky nedeľa a po 11. sa môžete opäť tešiť na našu Viki Lancošovú a jej nedeľného hostia. Zajtra príde na návštevu do Rádia Melody Marcel Ochránek.
1: Sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
2: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Nechty, alebo čo robíš?
2: Nie, vytrávam si vlasy.
1: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú

0: rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
1: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
1: Ja vám rekuš, však to je melódia.
0: Stretnime sa každú nedeľu o 11. v Rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
2: Sandra Bullock a Nicole Kidman sa vracajú ako prekliaté sestry Owensové.
3: No magic is stronger than sisterhood.
2: V čarovnej novinke plnej ženskej energie a modernej mágie ich čaká súboj s časom pri záchrane vlastnej rodiny.
3: Here's the thing about magic.
2: Magická posadnutosť 2 od 10. septembra iba v kinách aj s dubbingom.
3: My blood, your blood.
2: Viac na itafilm.sk.
4: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
5: Pretože Lidl je cenový líder.
6: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
4: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. A Lidl sa oplatí.
7: Najkrajšie československé hity od rána až do večera.

Kaja Gott a Marcela Holonová. Čau, lásko. Čau, školský týždeň. Počúvate Rádio Melodie 8.22. Je sobota a áno, prvý školský týždeň máme za sebou. Ten býva taký skôr zoznamovací. A ak máte doma prváčika, tak aj pre rodičov je v podstate taký zoznamovací. A mne sa napríklad zmenil status z mami škôlkárok na mamu školáčky a škôlkárky. A poviem vám, je to novinka pre mňa. Objavili sme veľa takých akože vecí, ktoré musíme zrazu robiť. Napríklad desiate. Hej, doposiaľ sme to nemuseli riešiť, pretože dievčatá sa najedli v škôlke, ale teraz každý večer ideme do obchodu, ideme nakúpiť, potom to chystáme, no a po obede to potom objavíme v taške. Ale nie, no, prvé dve desiate zjedla, to by som jej zasa kriudila, a tretiu som včera vybrala tak, ako sme ju zabalili. A to je hrozné, lebo keď si predstavíte, že dáte do toho tie peniaze aj ten čas a to dieťa to aj tak nezie. No a k tomu ešte prichádzajú také tie porovnávačky, že Pavlinka mala bábovku, Filipko si doniesol aj cukríky a ja si prosím. No, bude to ešte rozhodne zaujímavé, ale verím, že raz si na toto školské obdobie budem spomínať a nebude to musieť byť pri poslednom litri vína.

0: Aj ja som sa snažila ráno chodiť po špičkách, ale nepomohlo, aj tak sa mi deti zobudili. Už je 8.47, počúvate rádio Melody, pekné ráno želá Táňa. Okrem školského roka sa tento týždeň začalo aj takéto pre mnohých obľúbené obdobie, aj keď vlastne zberali sme už možno aj niekedy v auguste. No musím priznať, že aj ja patrím k tým, ktorým zaiskria oči pri nápise burčiak. No, ale na to, aby sme mohli mať burčiak, rampáš a vínko, potrebujeme obrať hrozno. No a tu prichádza moja ranná otázka. Ako si spomínate na obdobie oberačiek? Či ste niekedy zažili nejakú oberačku? Ja raz. A možno práve preto, že to bolo raz, tak to bolo pre mňa aj zábavné. Kamošmi kecáte, koštujete, striháte, potom máte taký celkom iný pocit z toho výsledného vínka, keď ste takto priložili ruku k dielu. Tak sa pochvalte aj vy. Či ste niekedy zažili oberačku a ako dopadla?
1: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádia Melody.

0: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolbe jednote.
1: Slovenské čučoriedky Zelovoc 125 gramov za euro 49, oblátky Horalky 5 kusov v balení za euro 95 a čokoládu Kinder za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v Kolbe jednote na celom Slovensku do 9. septembra.
0: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
1: Kolbe jednota, najlepšie domáce potraviny.
2: Nová sezóna z CCC. Využite mínus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
3: Víkendový oddych, oddych s Táňou Sékej.
4: Krásne sobotné, pre niekoho stále ráno, pre niekoho už do obede. Je 9 hodín 1 minúta. No a o chvíľu vám zahrám túto veľmi obľúbenú pesničku. A to je pesnička, pri ktorej človek už od prvých tónov vie, že o akú ide. A viete, kde vznikla táto nezameniteľná melódia? Na tenisovom kurte. Normálne skladateľ Karel Wagner hral tenis. Keď mu v hlave začala hrať táto melódia, tak odišiel do šatne, rýchlo si ju zapísal, aby ju nezabudol. No, ešte, že tak urobil. A my si teraz môžeme pospevovať alebo pohmkávať holky z našej školky.

0: Keď sa baba zblázni. A neviem, že či ste sa zamýšľali nad tým textom, ale je to taký vlastne strašne pozitívny pohľad na rozchod. Žena vás opustí a vy nie ste smutní, ale vlastne sa na to pozriete tak, že jej, mám 3 roky prázdnin. Keď by sme všetci vedeli byť takto pozitívni. A z Rádia Melody vám želá peknú sobotu. Táňa, už je 9.14.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Drevorubacký chlieb 405 gramov z Kaufland Card Extra za 75 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Raciol repkový olej liter za euro 55 centov. Ponuka platí do stredy 9. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
3: Oplatí sa naladiť sa
4: a premeniť svoj život na bohatý.

Meky Šbírka síce hovorí poraď si sám, ale však ja vám poradím, keď by ste potrebovali. 9 hodín, 20 minút, počúvate Rádio Melody. Poradím v tom, kam ísť cez víkend. 1. septembrová nedeľa bude napríklad iskriť dobrou náladou a zážitkami v Lučenci. Pozývame vás na Kaufland Detský festival. Už zajtra bude, ako som spomínala, v Lučenci. Spievať a tancovať budú Smejko a Tanculienka, Fíha Tralala, Cymbálkovo, aj kapela The Duchons, no a podvečer IMT Smile. Keby ste si o tomto detskom festivale chceli prečítať viac, tak si pozrite našu stránku radiomelody.sk. No a môžeme sa v týchto typoch na víkend posunúť napríklad do Piešťan. Tu sa premiérovo uskutočnia medzinárodné letecké dni. Ja som napríklad nevedela, že budú tento rok v Piešťanoch, tak to len tak pre istotu pripomíname. Piešťany, medzinárodné letecké dni dnes a zajtra. Čo som si všimla, lebo veď som išla cez námestie, u nás v Trnave máme včelársky festival. No a ak sa nachádzate na východnom Slovensku, konkrétne v Košiciach, a máte doma psíka, ktorého by sme mohli označiť slovom oriešok, teda je to taký miešanec, tak vás dnes od 13.30 pozývame do parku Anička, kde sa uskutoční už 21. ročník súťaže Orieškiáda. Organizátori sľubujú, že to bude deň plný orieškov a zábavy pre celú rodinu. Hity vám.

9.36 z Rádia Melody pozdravuje Táňa. Dnes je skvelý deň, tak určite, ak máte radi takéto chladnejšie počasie, nie príliš horúce, tak dnes je skvelý deň a aj bude. Taký pod mrakom, pršať môže hlavne na severe. No, teploty dnes 23 až 28, v Žilinskom kraji a na Spiši 18 až 23 stupňov Celzia. Možno to pre niekoho nebude ľahké, ale s dobrou hudbou to spoločne určite zvládneme.

0: Šalom, bonsoir, mademoiselle Paris. Krásne ráno žela z Rádia Melody Táňa. Je 9.47 a máme teraz také oberačkové obdobie. Možno nás teraz aj niekto na oberačke počúva cez aplikáciu Rejo alebo cez takéto klasické rádio na materky. Alebo teda máte už tú oberačku dávno za sebou. Zistujem a pýtam sa vás na legendárne oberačky. No a ozvala sa Ivana na túto oberačku. Len tak nezabudnú.
1: My ako každý rok sme išli oberať v septembri, tatino to bol ešte v piatok pozrieť, hovorí, že ideme v sobotu, 15 ľudí, sme sa ráno stretli o 7:30, prišli sme do vinohradu a nenašli sme ani strapček hrozna. Nám to niekto z piatka na sobotu v noci obral celú úrodu. Stalo sa to asi pred 5 rokmi, ale bolo to strašné. Keď sa rok staráte o vinohrad a potom ráno, keď idete oberať, zistíte, že nemáte čo oberať, tak to bolo strašné.
0: Ja som normálne bez slov. Toto sa normálne deje. Ja neverím. Akože niečo také vnútri vo mne hovorí, že dúfam, že vám, čo ste ukradli, to hrozno bolo dobre zle z toho vína. Ale zároveň si chcem zachovať takéto, že nebudeme predsa ľuďom prijať zle. Tak ani vlastne neviem potom, čo povedať. Pustím vám pesničku z Rádia Melody.
2: Tu s deravou patou mám horečku zlatou. Sem chudý, sem sláb, nemocen.

0: školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelé ceny. Ten pravý ruksak, prezúky, zošity aj notebook už na teba čakajú na Allegro.
1: Metro vám prináša výpredaj až do výšky 71% na sezónny nábytok, doplnky, dekorácie, ale aj grily a grilovacie príslušenstvo. Platí do výpredania zásob. A v akciovej cene kúpite aj chladené Metro Chef teliacie karé bez kosti, balenie približne 3,5 kg, cena za kilo 18,15 € z DPH. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 6. septembra alebo do výpredania zásob. Metro, stabilne nízke ceny.
2: Víkendový oddych, oddych s Táňou Sékej.
3: Peknú sobotu z Rádia Melody. Táňa pozdravuje aj o 10. Tieto septembrové soboty bývajú oberačkové, bývajú jarmočné, ale aj svadobné. September je naozaj veľmi obľúbený svadobný mesiac a ja sa dnes tiež chystám na jednu svadbu. Brat môjho manžela Tomáš sa bude ženiť a ja v tejto chvíli pozdravujem do Ružindola, kde aktuálne chystajú sálu a ja im nemôžem pomáhať, lebo som tu v rádiu. Tak aspoň takto sa vám prihovorím. No a mám tu aj takú pesničku na úvod, v podstate pre nevestu, alebo vlastne pre všetky nevesty, ktoré dnes čaká takýto veľký deň. Volá sa Už nejsem voľná.
4: Když ok

0: 11 minút, IMT Smile a Nedá sa uísť. U nás v Rádiu Melody vám cez víkend hráme samé slovenské a české pesničky. No a okrem toho pre vás máme aj nejaké tie výhry. Napríklad, čo ja viem, 136 000 eur. No to je celkom pekná výhra. Vlastne to je toľko peňazí, že o toľko sme ešte ani nehrali. A ako sa zapojiť do súťaže o tieto peniaze?
1: A je po prázdninách.
2: Ale my nekončíme. Práve naopak.
3: Už v pondelok je v hre rekordných 136 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
3: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 000 eur!
2: A bez hesla!
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke biele hrozno bezjadierkové iba euro 69 za 400 gramov. Bravčové pliecko bez kosti len 2,99 za kilogram. A Nescafé Classic iba 5,99 za 200 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza SK.
6: Ó, dobrý deň. Na pumpe som vás nevidela od júla.
7: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.
8: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz múka viac druhov, kilo len za 43 centov, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány, kilo len za 99 centov a bravčová krkovička, kilo len za 4,19. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.

0: A ja pevne dúfam, že celý váš víkend bude v pohode. Počúvate Rádio Melody, ja som Táňa. Teraz je 10 hodín 20 minút. No a prišla mi sem do štúdia Rádia Melody SMS-ka na 0917 480 480 od Ingrid, že cestovali z Dunajskej Lužnej do Stropkova. To je takých fajných 5 hodín. No, čo sa bude diať v Stropkove?
1: Svatka moja má 60-ku, tak sme na oslavu došli.
0: To všetko ste prišli do toho
1: Stropkova? My sme došli šiesti zo západu na východ.
0: No jasné. A kto všetko teda?
1: Takže moja sestra s manželom a bratranec s manželkou.
0: Veľká oslava bude?
1: Áno, áno.
0: Koláče nachystané?
1: Na dvore. Áno. Áno, aj ste niečo napiekli, doniesli, hej.
0: Fantázia. A hovorila takže si, že na dvore počasie vyšlo?
1: No, máme pod mrakom. Robíme taký menší prístrešok, keby náhodou začalo pršať, ako zima nie je, tak snad nám to vyjde.
0: Držím palce a z Rádia Melody posielam pesničku. Pekný deň želám.
1: Ďakujem.
0: Ahoj. A pozdravujeme teda Majku, ktorá
1: oslavuje.
0: Ďakujeme
1: pekne.
0: Ahoj.
1: Dobre, majte sa. Hity vás.

Je to tak, keď to nejde, tak to nejde. Počúvate z Rádia Melody skvelú hudbu. Je 10.37, ja som Táňa a môžete u nás cez víkend počúvať iba slovenskú a českú hudbu. Za tú slovenskú sme tu mali superstaristku Zdenku Prednú a za tú českú si dáme niekoľkonásobnú zlatú slávicu. Toto je Lucka Bílá a jej Most přes minulosť.

0: Táňa, je 10.47 a dám ešte jedno číslo. 136 tisíc eur. To je na staré peniaze 4 milióny a takmer 100 tisíc. Viete si to vôbec predstaviť toľko peňazí? Lebo ja nie.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj život na bohatší.
0: O 136 tisíc eur hráme v pondelok. A ak ich chcete, pokojne pošlite SMS-ku s textom Melody už teraz na číslo 7779. V pondelok po 15. dvíhajte telefón do 10 sekúnd a akokoľvek. Môžete nám to naozaj povedať, ja neviem, hocičo, alebo čau, ahoj, ako sa máš, super, vyšlo to, čokoľvek, nemáme heslo, len to treba zodvihnúť do 10 sekúnd. Aký to je pocit vyhrať také peniaze? To nevieme, lebo také veľké sme ešte nikdy v rádiu nehrali. Ale hrali sme už napríklad o 120 tisíc eur a tie vyhral Jožko s manželkou. Tak sme im aj volali, že ako sa cítia teraz.
3: Tak sme radi veľmi.
4: Hej, čiže vstávate s úsmevom na perách.
3: Tak, tak.
5: Upiodnilo nás to trošku.
6: To určite.
0: Áno, verím. 136 tisíc tiež dokáže človeka upokojiť, tak si ich poďte skúsiť vyhrať.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: sezóna CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
1: Sandra Bullock a Nicole Kidman sa vracajú ako prekliaté sestry Owensové.
2: No magic is stronger than sisterhood.
1: V čarovnej novinke plnej ženskej energie a modernej mágie ich čaká súboj s časom pri záchrane vlastnej rodiny.
2: Here's the thing about magic.
1: Magická posadnutosť 2 od 10. septembra iba v kinách aj s dubbingom.
2: My blood, your blood.
1: Viac na itafilm.sk.
3: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
4: Presvedčí vás o tom hroznobiele voľné, kilo za euro 59 a tatranské maslo Tami len za euro 35 pri kúpe od dvoch kusov.
3: Billa. V kvalite sa vyznáme.
5: Pekný deň s Táňou Sékej. S Táňou Sékej.
6: Je to tak pekný deň, želám z Rádia Melody aj o 11. teda už minútku po 11. Je sobota, 5. september a meniny dnes oslavuje Regina. No a v mojom kalendári na stole je napísané aj meno Larisa. Tak milé dámy, všetko najlepšie a verím, že Kaja Gott poteší. A nielen vás.

0: sobota, dá sa predpokladať, že dnes bude dlouhá noc, tak ako Helenka Vondráčková spievala v rádiu Melody. Je 11.12, ja som Táňa, želám vám naozaj peknú sobotu a ešte krajší pondelok. A keď vyhráte 136 tisíc, to len bude dlouhá noc.
1: A je po prázdninách.
2: Ale my nekončíme. Práve naopak.
3: Už pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
3: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: To tu ešte nebolo! Už pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
2: A bez hesla!
4: Vaše rádio, rádio plné československých hitov. Rádio
5: Melody. Řekni, kde ty kytky jsou? Co se tady mohlo stát? Řekni,

Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát.

0: Pekné sobotné do obede, no už pomaličky aj obed, bude 11.21, Táňa pozdravuje z Rádia Melody, no a v tomto oberačkovom období som sa vás pýtala na vaše zážitky z oberačiek, no a ozvala sa mi Janka. Jani, ty si ako spomínaš na oberačky?
1: To boli zlaté časy.
0: Áno, ja som si vždy myslela, že keď to ľudia tak akože musia robiť, že rodičia majú vinohrad a musia tam chodiť ako deti, takže to nemajú radi, že vieš, lebo musíš.
1: No. Ako detsku nás to nebavilo, jasné to ako deti, že Ježiš, ideme oberať zase. Ale potom už, keď sme sadli na to auto, na tú korbu a keď ten vinohrad bol v kopci a dole tým kopcom to bolo dosť strmé, tak to bola akože najväčšia zábava. My sme sa vždy na to tešili ako decka.
0: Čiže vy ste nazbierali hrozno, dali ste ho do nejakej, ja neviem, Tatry, hej?
1: Áno, áno, do takých sudov sa to dávalo, tie súdy sa vyhodili hore na tú takú korbu, taká Tatra to bola. Taká tá stará, klasická, áno, ešte áno. Komunistická.
0: Ja úplne ju mám pred očami, aj cítim ju, teraz ju cítim.
1: No a my medzi tými súdmi, také malé deti, vedľa sme tam stali, samozrejme.
0: Jasne.
1: Najmenší úplne nie, ale my už čo sme mali tých 8-9 rokov, to už to bez problémov. Tak tam, a to bola najväčšia zábava, keď sme tam dole nás to natrasalo, sem tam hrozno povypadalo, sem tam znovu zachytili.
0: Jani, som veľmi rada, že si takto so mnou zaspomínala v Rádiu Melody a pekný deň ti želám ešte. Ahoj.
1: A ja, ďakujem.

Veselá vy, naladené máte rádio Melody. To sa aj rímovalo, že? 11.34, pozdravuje Táňa. Pred nami je taký viac menej zamračený deň, niekde môže aj sprchnúť, hlavne na severe. No a teploty dnes 23 až 28, no v Žilinskom kraji to bude menej 18 až 23 stupňov Celzia, aj keď to dnes vonku teda úplne letne nevyzerá. Nevadí, dáme si kúsok leta aspoň u nás v rádiu Melody. Toto je kapela Hex a Pomaranče z Kuby. V texte tejto piesne je toho leta až.

čase 11.49 obrovský hlas slovenskej hudobnej scény, to sa isto zhodneme, Karol Duchoň u nás v Rádiu Melody. Dnes je 5. september a narodeniny by mal ďalší veľký hlas, ale svetovej hudobnej scény, Freddie Mercury. Víkend a my vám hráme od rána do večera iba slovenské a české pesničky, preto teraz zostaneme pri veľkých hlasoch, ale presunieme sa do Česka. Toto je Michal David a Kroky Františka Janečku. Ja som Táňa a týmto sa s vami lúčim a prajem vám ešte peknú sobotu.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla!
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Drevorubacký chlieb 405 gramov z Kaufland Card Extra za 75 centov a pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra Raciol repkový olej liter za euro 55 centov. Ponuka platí do stredy 9. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Každý víkend

Pozor! Na e-shope Lidl.sk štartuje sobota s 15% zľavou na všetko. Len dnes nakúpiš oblečenie, hračky, športovú výbavu, čokoľvek o 15% lacnejšie. Túto akciu neváhaj využiť. Klikaj na Lidl.sk a sprav si radosť. Online. Vždy viac.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla!
3: Keď sa treba postarať o zdravie vás a vašich detí, postaráme sa my. Prispiejeme vám až 450 eur ročne na lieky a dietetické potraviny. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
4: Cez víkend hráme iba slovenské a české pesničky.

pekne, chcel som s tebou len tak ležať v záhrade, no prišiel poštár a dal mi odkaz.

0: CC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním patoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz nektárinky kilo len za euro 65, Tesco kurča kilo len za 2,49 a exkluzívne v aplikácii Clubcard banány kilo len za 99 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu, akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie, vytrávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo natočil?
2: Ja vám rekuš, však to je melódia.
0: Stretníme sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.

sa to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž. Mlčky

0: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Už teraz v ponuke 7 Days Croissant rôzne druhy iba 39 centov. Matony minerálna voda len 45 centov za 1,5 litra. A staropramen Smíchov iba 45 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad značkové školské ruksaky so smart doručením zdarma.
2: Platí sa naladiť sa
3: a premeniť svoj život na bohatší.
2: Práve hráme o rekordných 136 000 eur.
3: A bez hesla.

0: Sandra Bullock a Nicole Kidman sa vracajú ako prekliaté sestry Owensové.
1: No magic is stronger than sisterhood.
0: V čarovnej novinke plnej ženskej energie a modernej mágie ich čaká súboj s časom pri záchrane vlastnej rodiny.
2: Here's the thing about magic.
0: Magická posadnutosť 2 od 10. septembra iba v kinách aj s dubbingom.
3: My blood, your blood.
0: Viac na itafilm.sk.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla!

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla!
3: Nová sezóna CCC. Využite mínus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
4: Najkrajšie československé hity od rána.

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty alebo čo robíš?
1: Nie. Vytrávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len takže...
0: Nahral ťa, alebo...
2: To je Melódia.
0: Stretneme sa každú nedeľu o 11. v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.

Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá. Zostal mu len prak a nožík, pieseň, ktorú tajne zložil,

Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá.

jsem tichou

Víkendy s najväčšími československými hitmi iba v Rádiu Melody.

si spíš a ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné, aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva, aby si ich zapamätala zem,

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla!

Najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

Najlepšia zábava, najväčšie hity, diskotéka, rádia Melody.

hudba, krásne spomienky. Rádio Melody hrá hity vášho života.